0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستالدک.
1: بو بستالدکتا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب هرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.